0: Hitserien Dock är tillbaka på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny säsong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock säsong 2, ström nå på Viaplay.
2: Claes Olsson Kunderadio. Här kommer ett strålande tillbud till alla våra medlemmar. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som för exempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiska lyslänkar som passar ja, var som helst. Välkommen till Claes Olsson.
3: Vi fixar det.
4: Vi i Kiwi önskar att göra det billigare och välja lite sundare, också till maj och de många fina grilldagarna. Därför kutter vi nu priserna på all alkoholfritt öl med minst 20% i hela sommar. Nu får du för exempel 0,33 liter Munkholm på box för 11,60, nu 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på box för 16,40, nu 9,90. 0,33 liter utan på box för 6,50, nu 5,20. Alla priserna är utan pant. Allt till grill och majfesten billig på Kiwi.
5: Wow, that's a fat idiot.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, and egg to